si zdaj le kopiš. Jo, jo, karton na burek, jo, taki porcelan. Sem odrejma cibulkama, tapeti parmazan. 5 kilo v raku, lebo džirsi, kamen, klarin. Tak, zdaj, že to veni štesti.